bihabli rajaihi wapakahu wahadahu wa man laja ilaihi hafizahu wa waqah wa man tarada'alahu rafa'ahu wa hamah.

bifadlihi wa asdah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ajwaji wa juriti ajma'in. Amma ba'd.